0: baš smo lijepo krenuli. Javio se Ivan i kaže da su njegova jutra snena i mutna. Ok, vidjet ćemo što ćemo s tim jutrima snenim i mutnima. Hoćemo li ih malo razbucati, razdrvati tamo prema 10 ili ćemo cijelo jutro ostati u ovako laganom raspoloženju.
1: Dobro jutro.

Ovo su ta nedeljna lagana jutra. Javio se Željko i poželio svima vama dobro jutro iz Umaga. Željko, dobro jutro i vama. Pa kad smo već kod našeg mora lijepog, malo Talijana u našem programu.

Hvala vam svima koji se javljate na HR2. Evo, Nenad je poslao, a čini mi se kao malo generirana fotografija s puno boja. Kaže, dobro jutro sa Čeva. Dobro jutro vama s Prisavlja. Jana, dobro jutro, čarobna su jutra, fotografija ne znam od kuda, ali onako zora sviće. Ivica kaže, Tribunje ne može biti čarobnije, lijepi video iz Tribunja, Ivice puno hvala. Kaže Zdravko, dobro jutro, Nedeljanec kraj Varaždina, pozdrav Gotli Turkiju. Zdravko, pozdrav vama. Sandra, jako mi je čarobno jutro dok radim. Razumije vas, Sandra. I Matej radi, radno i čarobno. Pozdrav i vama, Matej. Dakle, nisu nedjeljna jutra ljeti samo na godišnjem odmoru. Ima ljudi koji rade, kao što uvijek radi radio. I naši prognostičari uskoro.

kad smo već kod Street of Dreams, što se cesta tiče, javio se Robert, kaže, nadam se da nam neće biti kao jučer, kaos kroz selo jer smo obilazni pravac prema Karlovcu. Nadam se i ja, Roberte, da vam neće biti kao jučer. Možda imamo laganu pomoć jer se javio i Filip s fotografijom, kaže, dobro radno jutro, trenutno još prohodne stare Karlovačke. Bilo kuda ophodnja cesta svuda. I vama želimo dobar posao, dragi naši iz ophodnje cesta. Hvala nekome koji je poslao na WhatsApp 099-616-7002 lijepi video iz Vrsara. Želim vam ugodno jutro.

Pozdravlja vas i Vatroslav koji nam maši iz Opatije. Dobro jutro i vama Vatroslave u Opatiji Bajnoj. Kao što rekao, 7.25, drugi dan kolovoza, uskoro u našem programu, novosti u 7.30. Čujemo se nakon njih.

Miki kaže, možemo samo reći tko još može platiti ovaj spokoj i mir okružen zelenilom šum na ispaši, srnicama na ispaši, svrkutom ptica, turistima koji spokojno još spavaju, sve odrađeno već, a naša svaka jutarnja kavica ispija se uz HR2 kad smo već kod espresa i makijata. Miki, uživajte.

Pametno zbori na našem HR2 Facebooku. Jutro treba dočekati, a ne da te dan probudi. Dobro jutro iz Like, pozdrav vama. Julija, dobro jutro i pozdrav iz Crikve.

A javili su se i Martina i Velimir. Kakav video su nam poslali. Puno, puno hvala Martina i Velimire. Dakle, plaža, lagano brčkanje i tranzistor na ručniku. Pozdrav ekipi radija i slušateljima. Punimo baterije za Lučko i Ježevo. Pa evo malo da vam pripomognemo u punjenju energije, punjenju baterija s ovom visokom energijom.

Ana Marija javlja da je 9, a ne 10. Što, rekao sam da je 10? Ana Marija, je li bar nedjelja? Evo ga, ako sam krivo rekao, ispričavam se. 9 sati i 8 minuta, to je upravo sada. Javila se Jasminka i kaže da je kod njih toliko vruće da su i komarci poumirali. Jasminka, kakav je vaš pogled ovaj shvara, javi pristoji na komarce. Hvala vam svima koji se javljate. Poseban pozdrav svima koji radite ove nedjelje. A bilo je takvih poziva jutros, odnosno poruka na Facebooku HR2 i na WhatsAppu 0996167002, pa prilično puno. Od kamermana Hrvatske radio televizije do podnje cesta, do ljudi koji kažu samo da rade, a ne kažu što rade. A svima vama koji ste na godišnjim odmorima, želimo dobro i sunčano vrijeme.

Kakva zanimljiva poruka je stigla. Dakle, rekao sam da dosta ljudi radi danas, osim radija, hitni službi. Mi imamo ovdje neke lagane radove na Prisavlju 3. Imamo skupinu stolara, knaufera i tako dalje. Kažu, pozdrav iz Prisavlja 3. Nadamo se da ne bučimo previše. Ne, ne, dečki, samo vi radite da sve bude u redu kad je rok. Javio se neko i na Facebooku, Robert čini mi se, kaže pozdrav Messiju i Ronaldu. Ko je sad Messiju i Ronaldu? A kad ono, Turkiju i Gotli. Pa dobro, nogomet Turki ni Gotla baš ne igraju nešto presjajno, ali zarada, to je tu negdje.

Pazite kad živite u kvartu, kad morate u poruci pisati pozdrav iz obiteljske kuće, a koji bi im to mogao biti kvart? Vrapče! Dakle, dobro, dobro, shvatili smo Damire. Sve u redu. Dakle, pozdrav iz obiteljske kuće u Vrapču, Damir. Pozdrav vama, Damire. Kažu Damir, budim se uz teške vijesti na prvom programu 7, pa prebacujem na drugi. Do sada vođenje kreše, nije loše, okay. A mjuza baš poticajna. Kažu Damir, ipak sam više fan Strajnski. Izbjegavam sportu s dužno poštovanje kreši, okay. I kaže, jel Turkiju mogu zahvaliti ili oboje? Turkiju za glazbu morate zahvaliti 99%. Mislim da sam samo 2, 3, 1. Nisam previše intervenirao. Dakle, Turki. Ove nedjelje glazba by Turki. Pa tako i ovo što će nas dovesti do naših novosti. Eni Orišić i Matija Cvek.

0: sreća.
1: Erhade, dobro jutro i vama. To je na našem Face-u HR2. A na WhatsAppu javio se Darko, kaže veliki pozdrav iz Belišća. Pozdrav vama, ima neke konstruktivne prijedloge, gledaj u svezi glazbe. I ja imam. Ja bih donio propis, interni akt ili nešto takvo, da svaki dan u eteru našeg programa mora svirati Oliver. A mislim da se to radi i bez propisa i akta, tako da to smo riješili.

Lako za baby. A je li neko vidio Sabinu? Ili Jelenu? Hula hop. Samo što nije. 11 minuta je do 10. Još smo 11 minuta u

0: Retro magazin Hula Hop.
1: Postoji li jednostavniji i univerzalniji užitak od ukusnog sladoleda ili sorbea u vrućem ljetnom danu? Ali tko je zapravo izumio sladoled? Mi smo vam već u Hula Hopu ispričali priču o ovoj smrznutoj poslastici u kojoj se uživa još od davnina i predstavili talijanski gelato. A danas vas vodimo u Francusku i predstavljamo najbolje slastičare majstore izrade finih sorbea i sladoleda i otkrivamo najbolje pariške recepture. Otputujemo stoga zajedno u prošlost kako bismo otkrili povijest izrade sladoleda i sorbea u Francuskoj.
2: Je voudrais parler au petit Quick. Mais non, ce n'est pas ça le petit Quick. Ça non plus. Ah, le voilà, Oh, mais dis donc, tu as beaucoup d'amis, petit Quick. Mais tu sais, c'est à toi tout seul que je voudrais parler. Mais oui,

ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

Ja znam sve krinka, savršena slika, kult, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.